0: Live.
1: Bine, 21 minute posle 12 час от време за още едно издание на Антена Energy заедно с Eric Fox. Всека работа днено 12 до 15. На самия